0: קדוש,
1: קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קדוש, קד